اینجا رادیو کان سلام رادیو شنوندگان محترم برنامه امروز ما به اخبارات شده میگذرد خاطر به دقتتان سرود در اجرای اورام تولماسوف و سلاویک خیایف

پیرمرد عاقل با آنها این طور جواب داد: در مدت حیات زندگیم من فهمیدم که دو نمودی آدمان هستند و من این را به شمایان نقل میکنم. آنها مانندن با زنبور و پشه. یک نمود آدمان به مثال پشه هستند. پشه دائما به بالای چیزهای افلاس یعنی چرکی می نشیند. مثلا اگر در باغ باشد گلهای خوشبوی و دلنشین و به یک طرف دیگر باغ باشد کم افلاسی، همان پشه پریده پریده به بالای چیزهای افلاس یعنی چرکی می نشیند و حلاوت می برد و او گلهای تر و تازه این باغ را نمی بیند و به این منظره زیبا اهمیت نمی دهد و به بالای گلهای نازنین نمی شیند. اگر که پشه می توانیست سخن راندن و تو آن را دستگیر کرده می پرسیدی که گلی صد برگی تر را دیده ای و چرا در بالای گلهای نازنین ننشسته ای؟ او جواب می داد که نمی داند که هست گلی صد برگی تر و نمی داند که هست در جهان نازنین

مثل همین حکایه مردمان هستند در این عالم که مانندن به پشه. این همان نمود آدمان که دایما در گرد و پیش خود افلاسی را میبینند و کمبودی دیگران را میکابند و زیباگی جهان را و باغ و بستان را نمیبینند. دیگر نمود آدمان مانندند به زنبور. رفتار زنبور این کافتن و یافتن منظره های زیبا، باغ و بستان. زنبور پریده پریده می آید و می نشیند با بالای گلهای تر و تازه، نازنین مثل قند و عسل. مثلا به یک منزل افلاس کسی به یک کنج مانده از گلدان را با گلهای خوشبوی، و اگر زنبور پر زده درآید او این افلاسی را نمی بیند و کافت و کاو کرده به سوی گلدان می پرد و به بالای گلهای زیبا نشسته از آن حلاوت می برد. اگر تو آن زنبور را داشته پرسی که تو دیده ای افلاسی را، او جواب می دهد که نه، اهمیت نداده است. لیکن من دیدم گلهای خوشبوی و نازنین را، قند و عسل را، میگوید زنبور که او شناسنده همه گلهای زیبای و خوشروی و جهان است و عاقل و دانا میباشد. بیایید دوستان ما به مانند همان زنبور باشیم که تمام زیباگی و خوبی های حیات را ببینیم. در زندگی همیشه در صف شخصان نیکنام و نیک اراده باشیم.

0: اکنون به دقتتان برآمده حروف هلال خیموف.
1: شنوندگان عزیز و محترم، در دوام 6 شبات های بین عید پسح و عید شوات مایان پرخی آود، یعنی نصیحت پدران را میخوانیم. سبب آن که در دوام 49 روز شمارش عمر مایان قابلیت خود را به قبول کردن تورا تیار میکنیم. اگر به بساط آدم درخ ارت، یعنی رویش آدمگیری نباشد، تورا خواندن او به عمل نمی آید. چطوری که آلمان گفتن درخ ارت قادمال تورا، یعنی قابلیت آدمگیری پیش از تورا به دنیا آمده است. یکی از فرمان های تورا که به آدم قابلیت آدمگیری را می آموزد، فرمانی از زبان با خبر بودن می باشد. در این بابت یک کتاب کلان و مشرح حروف حافظ خیم نویستاین، نام خودشان ربی اسرائیل

0: شما که از شهر ردی نستید، البته شما به پیش شان بسیار درآمده می براید. حروف خفت خیم برویش خاکساری رویش کرده می گوید: من آن کسی می شناسم، آنقدر حروفی کلان نمی باشند. من حیرانم که چه آدم ها اخلاصشان به آن حروف اینقدر بلند است. آن بای از گپی حروف خفت خیم خفه شده می گوید: شما آدمی پیر، آدمی دانا می نماید، چه شما نامی حروفی کلان ما با عزت را بپسندی کرده او حروفی کلان نمی باشد می گوید. باز حروف خفت خیم سخنی خود را دوام داده می گوید: اگر آدم ها که بودنی این آدم را می دانستن او را حروف نمی گفتن. با این گپ بای را طاقتش نمانده یک ترسکی برای حروف زده از جایش خسته به دیگر جای رفته می شیند. پویز به شهر ردین آمده به وگزار ایست می کند. آن بای زود چمدان خود را به دست گرفته از پویز می فراید که بسیار آدمان در وگزار استادین. از آنها می پرسد که چی سبب اینقدر آدم ها جمع شدین؟ آنها می گویند که خلفه ماهارا و خفت خیم در همین پویز آمدنشان در کار و ماها پیشوازشان برامدیم. آن بای زود همراه جماعت دو چشم به سوی دری پایز کرده انتظار می ایستد که حروفی کلان را پیشواز گیرد. بناگاه می بیند که همون موی سفیدی که در پایز بیانش اشته بود فرامدن زمان آدم ها قرسک زده با عزتی کلان پیشواز می گیرند. آن بای می پرسد که این موی سفید کی می باشد؟ آنها می گویند حروف حافظ خیم همین کس می باشند. این گبر را فهمیده آن بای را ایستش می رود. زود به پیش پای خلفه افتیده محلا می طلبد که من شما حافظ خیم بودنتان را نمی دانستم، محلا کنید که به شما به عزتی کرده یک ترسکی شما را زدم. حروف حافظ خیم خندیده می گوید: من محلا دارم فرزندکم، باز من از شما منتداری کردنم در کار که از شما من امروز یک گپی نو یاد گرفتم. تا به این روز من خیال کرده بودم که آدم از پشتی آدم دیگر بدگویی نکند، اما آدم خودش را خاکسار گرفته به زمین زده از برای خودش بدگویی کند ممکن گفته خیال کرده بودم، لیکن امروز که از پشتی خودم به شما بدگویی کرده یک ترسکی خوردم، فهمیدم که آدم از خصوصی خودشم بدگویی کردنش آسور بود است. در این باوت صاحب سخن گفته است: سخن نیک شیرین تر از شکر است، سخنی بد زی زهر مار بدتر است. به همه شنوندگان فیروزی ها و رضای نیکی آرزومندم. منده شما حروف هلال بن منخیم خیموف.
1: اکنون بدیخته تان سرود در اجرای یعیر الیزاروف.